Nili odofo dia wuna munyina. Nyeje dia wo Nyankopon mu. Se wo Nyankopon. Obamu wa wie ni wo kunu dia.

asrani anwumra mese wo yo asrani jesiri ama fu yo asrani wanya wenye ni patata bi kwa papa ni wo hu yie ni obo wo yie ni wo sese wo ni pedie he wo yo asrani

onyame mu hen obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye sebre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ya da wase.

odo ewa abojo chere ni yemu ye enya ho ya odo nya ho chere e me ma no ho so se me di nipa eni abofo o chere makasa na mi ni do a me ti se ya wa ejiji ana akasa e wo so

Yanjija fwa ewogana hajina. Yanyamin namusu ayama yanyom tofu. Yamin shiramu papa. Wasidi wafruji ya piano. Eyano vijina siya piano. Senyamia fwa udije suha mwanyomna. Naka sisiri ya mafu wa nyesisiri ya mafu. Yamin shiramu papa. Yanyamin namusu ayye. Edoso. Yen tumi mubodi. Nenso sodo. Yadinyamin shiramu papa.

da ya ya ma o ko arade pa ya o arade sa ya nyare wa imaye arade jama.

na me kwa kwan to die kwan die me ma boni ni kwa won so de wa wale acha ayo sta wi boni ni na wutu me wo me ma ni frani na te so mo bra won kwa kuma na me ma suti fo ti asafa me ma mu kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba ma mu.

ondoko na wataha. Emfratano, ondoko na wataha. Ha, shiye shinyame, mesebo ondoko na wataha. Ha, ha, ha, wosikari kwa wachimana. Ubekona wataha, ubekona wataha sutaye. Bate kwa detye, samote wa

ama nasi uyemili ya bafo ya mjini ndi oyonyamia osisani pasabre eha unyina ya nidia jebe na ufemu ni uradi tuminye eha upe na ufemu ni uradi tuminye maumu.

onyame mu hei obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbia piara ni ya endia sie obasi saye sebre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ene wase.